ворони, і ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму, хтось рано, хтось пізно, щоб свою землю боронить. Розкидані із цілого уламками, здавалося, що я давно у дамках. Ми бо вміємо терпіти і прощати, але пам'ятаємо.

29 серпня – День пам'яті захисників України. У цей день ми вшановуємо мужніх воїнів, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

0: Явір FM. Слухай.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля –

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.
2: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Явір FM.
3: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля, як

зайвих слів. Слухай! Радіо!

29 серпня – День пам'яті захисників України. У цей день ми вшановуємо мужніх воїнів, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Чорні ворони, і ми розбіглися у різні сторони. Деталі із одного механізму, хтось рано, хтось пізно, щоб свої землі боронить. Розкидані із цілого уламками, здавалося, що я давно у дамках. Ми вміємо терпіти і прощати, але пам'ята хрещати.

0: Хвильовичка. Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
2: Реклама на Явір FM.
3: Я вірю.

усіх українців, усіх військових і усіх цивільних, дорослих і дітей, усіх, кого ми втратили через терор, розв'язаний російськими окупантами. Вічна пам'ять загиблим.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка». Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Легендарний рарог, статус, здобутий вчинками, авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти, БПЛА всіх типів, власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє, літай з нами. 0800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір. Душа співає, слухай.

Любов, послухай. Hey! Ти відчуваєш, воно б'ється. Воно ніколи не здається. Так, довірся долі, відкрий серце. Віриш, то напевно

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Твій музичний супутник. Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір FM.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників України. У цей день ми вшановуємо мужніх воїнів, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
1: Я вірю.

0: Реклама. Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивоцін». Магазин-склад формату «Харт-діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. «Дивоцін». Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
2: Слухай.
3: Музика – це життя.

Тобі знайоме почуття спустошення, коли йдуть бої без оголошення, коли вітчизну ділять, не спитавши дозволу, та у душі тепло замінюють морозами. І ніби ти спортсмен, вже котрий рік не в формі, прийшов до тями, опинившись на платформі. Пульсує в грудях серце посеред самотності, і вже ось-ось почнеться відлік незворотності. І ніби до повітря доступ перекрил, та через мить ти підірвешся на ворожі міні. І ніби місто охопила революція, скрізь падає камінь, палають вулиці. На майданчиках дитячих гуляє вітер, порожня гойдолка там, де вчора були діти. І в тиші нелюдські, мов ті скриплячі грати, надвічний сум твоєї втрати. І нехай з тобою поруч, я не скоро буду я тебе не забуваю.

твої знайомі, прощавання нескінченне, коли лиш біль та віччя біжать по твоїх венах. Квиток в один кінець, і ти стоїш на станції, ледь тримаєш

пов'язані з тобою. Туди, де час ніколи нам не дасть спокою. У цих миттєвостях та їх дрібних частинках ми разом до останньої життєвої сторінки.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір-ФМ.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК та СП.
5: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір-ФМ.

Люди камінь, вони летять у мир, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось гасає рано, і темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти «Металопластмасу». Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Реклама. Легендарний ророг. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0 800 35 10 10.
1: Реклама на Явір FM.

29 серпня – День пам'яті захисників України. У цей день ми вшановуємо мужніх воїнів, які віддали своє життя за незалежність і територіальну цілісність нашої держави. Дата обрана не випадково. Саме 29 серпня 2014 року під Іловайськом російські війська підступно розстріляли українських бійців, які виходили з оточення. Ця трагедія стала символом жертовності та незламності нашого народу. Українські захисники виборювали і сьогодні продовжують виборювати наше право жити у вільній країні. Ми пам'ятаємо.

0: Morningshow. Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Реклама на Явір FM.
6: Слухай.
7: Явір FM. Музика – це життя.

0: Реклама.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін. Магазин склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
0: Реклама на Явір-ФМ.

0: Реклама.
1: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо на вас у Яворові, в торговому центрі «Левада», біля автостанції та на ринку «Шийчина», навпроти металопластмасу. Просто шукайте «Обміночка» в Google картах. «Обміночка» – безпечно, швидко, вигідно.
2: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
3: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК ТСП.
0: Реклама на Явір ФМ.
4: Явір Душа співає. Слухай.

0: бачив добрий сон. В нім забули люди слово гор.
1: Я вірю.

ями і залиті бліндажі. Та найсильніший холод прямо у душі. За рідну землю болить, як за свою родину. За втрачені життя моїх побратимів. Ніхто не знає, чи стане це останнім боєм. Віч

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
0: Реклама на Явір FM.
4: Я вірю.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників України. У цей день ми вшановуємо мужніх воїнів, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
1: Я вір. FM. Слухай.

0: Реклама.
1: Легендарний ророг. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти. БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір.

З моста, коли так важко дихати, не знаючи кінця. Не знаю, коли все закінчиться. Не знаю, хто без тебе, душа моя. Не знаю, як і мріяти, коли все пішло. Не знаю, що зробити, щоб ніколи не зайшло. У сонці, що горіло між нами. Думки, що вирували роками. Болить.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюйся стосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка. Безпечно, швидко, вигідно.
4: ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
5: Хочете низьких цін? Завітайте у «Дивоцін». Магазин-склад формату «Хард-Діскаунтер», де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. «Дивоцін». Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
6: Явір FM. Коли душа співає, слухай.

0: Реклама. Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК ТСП.
1: Реклама на Явір ФМ.
2: Явір ФМ. Слухай. Радіо.

29 серпня – День пам'яті захисників України. У цей день ми вшановуємо мужніх воїнів, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

Де сонця жар пірнає в обрій, туман над полем золотим. Там люди вольні й хоробрі, де Бог тризубав землю в колонах.

0: Яві.ФМ.
1: Привіт, це гурт «Антитіла» і наша пісня «Відколи» на радіо Яві.ФМ.
2: Як глибина без того, хто пірна, як капітан без рубки корабля –

0: актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір FM.
1: Реклама.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
4: Легендарний рарог. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0-800-35-10-10.
5: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня. Сірка. Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
6: Слухай. Хіт мюзик онлі. Явір FM.

0: Реклама. Хочеш ідеального освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Яворів, вулиця Павла Тичини, 3. ТЦ «Маквей». Деталі на сайті.
2: Реклама на Явір FM.
3: Явір FM. Коли душа співає, слухай.
4: Скажи.

0: Реклама.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивоцін! Магазин склад формату хард-дискаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивоцін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір-ФМ.
2: Явір.

29 серпня – День пам'яті захисників України. У цей день ми вшановуємо мужніх воїнів, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
3: Збираєтесь за кордон? Чи потрібно обміняти валюту? Завітайте в обміночку. Для вас вигідний курс, бронювання суми наперед та понад 10 років надійної роботи. У нас ви можете швидко оформити зелену карту, автоцивілку та медичне страхування. Чекаємо вас від Мостиськ до самого кордону на АЗК ОККО, Стелс та БРСМ цілодобово. Прокладайте маршрут до найближчого відділення в Google картах. Обміночка.

0: безпечно, швидко, вигідно. ФК «Обміночка». Працюємо на підставі ліцензії НБУ.
1: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК ТСП.
2: Реклама на Явір ФМ.
3: Слухай.
4: Музика – це життя.

0: і все.
1: Перестань, не намагайся мене тут шукати. Мої стіни порожні, але впізнаю твій запах. Не соромся, заходь, та не запитуй про завтра. Не торкай моє вчора, забери

0: Реклама. Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук. Реклама на Явір FM.
1: Явір FM. Коли душа співає.

0: скочуть, чому птахи літають, чому небо блакитне, чому очки на яві FM.
1: У кожної дитини є сотні запитань. Ну а ми на Явір FM розказуємо потроху про все на світі.
0: Просто і цікаво!
1: Сьогодні поговоримо про те, чому в людей різний колір шкіри. Колір шкіри людей залежить від особливої речовини – меланіну. Це пігмент, який міститься в нашій шкірі. Саме меланін робить шкіру світлішою або темнішою. Є різні типи меланіну. Один надає шкірі світліших, жовтуватих чи рожевих відтінків, інший – темно-коричневих або чорних. Кількість і тип меланіну людина успадковує від своїх батьків через гени. Тому люди у світі мають такий різноманітний колір шкіри – від дуже світлого до дуже темного. Меланін також допомагає захищати шкіру від сонячного проміння. Саме тому в різних частинах світу люди історично мали різні відтінки шкіри, залежно від клімату і кількості сонця. Пам'ятай, що усі люди різні зовні, але кожна людина однаково цінна і важлива. Чомучка на Явір FM допоможе знайти відповіді на будь-які дитячі чому. Легко та цікаво. Вмикай радіо і дізнавайся більше про світ. Почуємось!
2: Явір FM.

зайвих слів. Слухай.

0: Реклама.
1: Легендарний ророг. Статус, здобутий вчинками. Авторитет, заслужений у війську. Наші інструменти – БПЛА всіх типів. Власне виробництво та школа пілотів. Захисти своє. Літай з нами. 0 800 35 10 10.
0: Реклама на Явір FM. Явір.

0: Реклама.
1: Хочеш ідеальне освітлення? Магазин «Фортуна» допоможе. Тут знайдеш усе. Від простих вимикачів до оригінальних люстр і торшерів. Приходь у ТЦ «Маквей» та обирай світло, яке підкреслить стиль твого дому.
2: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
3: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
4: Явір FM. Слухай.

0: 29 серпня – День пам'яті захисників України. У цей день ми вшановуємо мужніх воїнів, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
1: Я вірю.

0: Реклама.
1: Хочете низьких цін? Завітайте у Дивотін. Магазин склад формату хард-діскаунтер, де якісні товари за чесними цінами щодня. Крупи та бакалія, молочні вироби, ковбаси, свіже м'ясо, побутова хімія та багато іншого. Готові до співпраці по перерахунку. Мостиська, вулиця Ярослава Мудрого, 413Б. Дивотін. Більше вигоди в кожній покупці.
0: Реклама на Явір FM.
2: Явір FM.

0: Синон, живи. Скоро буду вдома.
1: Явір FM.
2: Привіт! На радіо Явір FM, як так, і моя пісня «Люди».

Люди каміння, вони летять у море, лишають за собою лиш сліди на мить. Два кола на поверхні, скільки таких історій. Може це ми з тобою, я сподіваюся, що не ми. Люди це іскри, вони летять яскраво, лишають за собою тільки світло в темряві. Хто світить довго, а хтось гасає рано. І темно там, де вчора ще комета жевріла.

0: Актуальні новини з серця Яворівщини. Головне за добу в Україні та світі. Слухайте у будні на Явір.ФМ.
1: Реклама.
2: Мрієш про сильну професію, кар'єру та стабільність? Час діяти. Військові вищі навчальні заклади України продовжують прийом документів. Держава гарантує безкоштовну освіту, повне забезпечення та гарантоване офіцерське звання після випуску. Стань частиною еліти Збройних сил України. Обирай професію майбутнього. Звертайся до найближчого ТЦК та СП.
3: Феномен нової української сцени, чиї концерти регулярно збирають sold out. 19 вересня Ніков на Сірка. Квитки вже на Контрамарка та в магазинах MM Toys у Новояворівську та Яворові. 19 вересня Сірка, Ніков. Не пропусти один із найочікуваніших концертів цієї осені. Живий звук.
1: Реклама на Явір FM.
4: Явір.

0: Реклама.
1: Потрібно швидко таксі? Допоможе сервіс «Онтаксі». Встановлюй застосунок «Онтаксі» в Google Play чи App Store або телефонуй на номер 2000.
2: Ветеранський бізнес.
0: Реклама на Явір FM.
3: Явір.

досить. Я маю мрію жити в країні, в якій ми єдині, в якій щаслива кожна дитина, кожна родина, в якій я можу бути людиною, в якій немає війни, ненависті, і ми можемо сміливо вперед іти, в якій я бачу світло і не бачу зброю.

можу надивитись. Цілую і не встигаю насолодитись. Молюся і боюсь забути важливе, але пам'ятаю, що ти є диво. Сказати ти красиво, це промовчати. Хочу тобою і пишатись, і ховати тебе для себе від всіх. Так, я знаю, це гріх, і хай твоїх ніг ще торкнуться сотні доріг. Просто хочу йти поруч з тобою, і хочу бути твоєю стіною. Хочу змагатися з самим собою, та завдяки тобі не боятись бою. Бути безстрашним, маючи намір допомогти тобі всьому радіти, перемагаючи весь зовнішній гай.

шаленію, коли пірнаю в тебе з головою. Я не водолаз, але ти знаєш про що я. Я твій золотошукач, я маю молота для своїх 48 кілограмів золота. Ти прикарпатська косуля, і я сьогодні на тебе полюю. А завтра ти стаєш моєю картиною, а я художник твій, я тебе малюю. Я Володимир Великий, ти чула про мене? Принцеса Галицько-Волинська, давай за мене. Давай но зміцнемо князівства ці, аби нами пишалися наші праотці. Раніше я любив східні солодощі, тепер мої солодощі західні. І я тримаю їх в серцевому сховищі, і шаленію через те, які вони лагідні.

Уявляю себе з безодні. На жаль, це все, але так буде краще для нас. Не хочу бачити твої очі холодні. Ці рани не виліковні, і тут посили навіть час. Якби ж так само було легко заблокувати ці спогади у клік, як видалити твій інстаграм.

0: лягати спати. Час вечірніх казок на Явір ФМ.
1: Казка «Кіт у чоботях». Дуже давно в одному селі на півдні Франції жило собі троє мірошникових синів. Старшому, як і годиться по батьковій смерті, дістався млин. Середульшому – віслюк, а найменшому – кіт. Зажурився найменший брат. «Що мені робити з тим котом?» – бідкався Сердега. «Брати дадуть собі раду, а мені хоч з голоду помирай. Із цього миршавого кота і рукавичок путніх не пошиєш. Відпущу його, хай іде собі, куди хоче. Не сумуйте, господарю, та не женіть мене. Я вам у пригоді стану», – відказує кіт. «Дайте мені лишень торбину, капелюха та пару чобіт, і побачите, що з того буде». Отямившись від здивування, бо кіт заговорив людською мовою, найменший брат пошив коту капелюха. Чоботи дав торбину, та хоч і не йняв йому віри, сказав: «Іди собі з Богом». Узувши чоботи та закинувши торбину на плече, почимчикував кіт до лісу. По дорозі забіг на город і зірвав капусту. Наскубав вівса, повкидав це в торбину та й подався на полювання. Розклав торбу на галявині, а сам заховався під великим деревом та чатує. Коли це якийсь голодний заєць, туди вскочить. Не встиг він і розвернутись, а в торбині вже щось ворушиться. Кіт миттю опинився біля принади, зазирнув у торбу, а там довговухий заєць заплутався. От ухопив кіт здобич і подався прямісінько до королівського палацу. Переконавши варту в тому, що йому на цей час призначено аудієнцію, кіт прослизнув до королівських покоїв. Скинувши капелюха, кіт схилився в шанобливому поклоні, очікуючи, коли до нього заговорять. Король спантеличено глянув на кота, хотів уже було розсердитись, а кіт мав такий кумедний вигляд, що володар усміхнувся і запитав: «І що ти тут робиш, коте в чоботях?» «Вітаю вас, сір! Ваша величність по-нашому, і прошу прийняти цей скромний дарунок від імені мого господаря, маркіза де Карабаса», – відповів кіт, іще раз низько вклоняючись. Король, вельми потішений, бо дуже любив дичину, наказав котові, щоб той подякував своєму господарю. Приплентавшись додому, кіт нічого не сказав господареві і тихенько проспав усю ніч. Вранці знов зув чоботи, одягнув капелюха та, схопивши торбину, дременув не знати куди. Господар тільки головою похитав. Цього разу кіт уполював куріпок та й знову майнув до палацу. Король радо зустрів слугу свого підданця. «Що сьогодні тебе привело, коте?» – спитав король. «Ваша величність, маркіз де Карабас просить вас прийняти цих куріпок», – відповів, уклонившись кіт. Король взяв дарунок і дозволив котові приходити щодня. Котові цього тільки й треба було. Кожного дня він йшов до палацу зі здобиччю. Урешті-решт до кота всі звикли та стали розпитувати про його господаря. Кіт такого понавигадував, що дочка короля, найвродливіша дівчина в королівстві, закохалася у маркізя де Карабаса, а її батько забажав з ним познайомитись. Коли пізно ввечері кіт повернувся додому, господар взяв його на руки, погладив і лагідно так запитав: «Де ти вештаєшся, приблудо? Чи ти їси хоч щось?» «Їм я, мабуть, більше від вас. Та й не вештаюся, а про вашу долю дбаю. І якщо послухаєте мене і зробите так, як я скажу, добре буде й вам, і мені. Та вже нехай буде по-твоєму», – погодився парубок. Наступного ранку подалися вони до річки. Кіт наказав господареві роздягнутися та лізти у воду. Хоч парубок подумав, що той збиткується, але все ж слухняно поліз у річку. Заховавши господарів одяг, кіт сів на березі. Незабаром долинув гуркіт. То їхала королівська карета. Кіт не марнував вже й бой часу в палаці, бо він добре знав, що саме на ту пору король з дочкою мали проїжджати повз них. «Гвалт! Рятуйте!» – заволав кіт. Принцеса виглянула з карети і побачила свого давнього знайомця, який верещав і відчайдушно розмахував лапами. «Ой, тато, подивіться, там щось сталося з котом у чоботях!» Король з почтом попрямував до річки, де всі побачили вродливого хлопця. «Коте, що тут відбувається і хто цей юнак?» – здивувався король. «О, сір, це мій господар, маркіз де Карабас. На його карету напали розбійники, пограбували, навіть одяг відібрали. Добре, що хоч життя лишили», – відповів кіт. «Дорогий маркізе, ми маємо нагоду познайомитися з вами і запросити на прогулянку в нашу карету», – усміхнувся король і звелів принести маркізові найкращий одяг. Кіт тільки й чекав на це. Він побіг перед каретою полями, луками та всім, кого зустрічав на шляху, наказував говорити, що все довкола належить маркізу де Карабасу, а якщо хтось учинить інакше, то тієї самої миті загине від удару блискавки. Отож, коли карета під'їжджала до жінців, косарів або вівчарів, а король запитував, кому належать ці землі, люди разом відповідали – маркізу де Карабасу. Королю все більше і більше подобався маркіз. Тим часом кіт підбіг до палацу великого і страшного людожера, який був до того ще й чарівником. Поставши перед страхітливою почварою, кіт одразу ж запитав: «Шановний людожере, а це правда, що ви вмієте перекидатися на різних тварин? Тебе варто було б з'їсти за невихованість, малий зухвальцю!» – розсердився велетень. «Ти забув привітатися, але, на жаль, я не їм котів, вони мені нагадують кролів. Ото гидота! А перетворитися я можу на будь-кого. Ось дивися!» І перед котом з'явився величезний розлючений лев. Кіт, тремтячи зі страху, запитав: «Бачу, що вам не важко набрати подоби великої тварини, але думаю, що мишкою ви навряд чи станете». «Ха-ха-ха!» – засміявся людожер. Аж он маленька мишка побігла під стіл. Кіт, недовго думаючи, за нею хап і з'їв. Тим часом королівська карета під'їхала до замку людожера. І принцеса спитала, кому належить цей прекрасний будинок. Тільки-но король хотів запитати про це маркіза, як усі побачили на порозі кота в чоботях, що привітно вклонявся. «Ради вітати усіх, скромні оселі мого господаря, маркіза де Карабаса!» «О, маркізе, у вас чудовий смак, і ви досить заможні, щоб бути гідним стати моїм зятем», сказав король, заходячи до обідньої зали. Принцеса радісно поглянула на свого батька і ніжно потисла руку маркізові, який не міг отямитись від подиву та щастя. Одного ранку після весілля маркіз гуляв садом і зустрів свого кота в чоботях, який залицявся до придворної кішечки. «Бачу, друже, ти не сумуєш?» – звернувся він до кота, усміхнувшись. «А вже ж, господарю, усе-таки ти виявився найкращим спадком. Дякую тобі!» «М'яу!» – відповів кіт.
0: «29 серпня – День пам'яті захисників України. У цей день ми вшановуємо мужніх воїнів, які віддали життя за незалежність, суверенітет і територіальну цілісність нашої держави.
2: Я вірю.

0: поцілунок той вже не повернуть.
1: Слухай.
2: Я вірю. FM. Музика – це життя.

0: цікавих слів. Слухай.
1: Радіо. Ай, поринув так, що загубив всі береги.

0: сурчі, кохання письмеш, а я б не звала ці треш, а вже ж, як ти назвеш, це абсурд, чи кохання письмеш, а я б не звала ці треш, а вже ж.
1: Явір FM. Слухай.
2: А ми як діти байдуже.

0: Давай ще.
1: Слухай. Хіт Мюзик Онлі. Явір.

слухайте, то, що я наблюдаю зараз, як люди сруться, я би заборонив би писати коментарі без паспорта, бо ви забуваєте про те, що ви можете і ранити людину і так далі, а вам за це нічого немає. Перед тим, як писати, розумієте, що це буде читати друга людина, їй буде абсолютно неприкольно від того. Чи буде вам прикольно від того, що неприкольно комусь? Думаю, це неприкольно.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
0: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

0: Чуєш?
1: Це звуки моря. Яворівського моря.
2: Так звучить літо. На Явір-ФМ.

Чуєш? Це звуки моря. Яворівського моря. Так звучить літо. На Явір-ФМ.